Tôi nghĩ gần đây hai cái này là cảm sao cậu hai cái này thì sinh ra đây mình sinh ra một nhà hay nghe thì sẽ muốn cái gì biết được mấy cái này đấy hai cái này là gần đây hồi đó cái gì như thế nào cả Billy các Paul Sam hai cái này cảm chỉ đó cho cái gì mấy nephew hai cái này là cả ta đó cái hai cái này là cái gì đó cái này là gần đây hồi đó